0: قیامت عثمان
1: لا فلایل تزین دور موائل لنک اپوکت ان و دم هرد و امن مونومنت داس فرید مور تو فشلک دا بیزک سچ وائل از ان فید اپوائل